DJ Miletić.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša dijeliš li je s nekim dobrim starim drugom.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

smo svi rođeni, brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

U subotu 26. rujna od 16. sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11. sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tajna sreće. U davnini je živjelo neko pleme koje je stalno ratovalo s ostalim plemenima. Pljačkali su, rušili i ubijali. Nisu znali za zakone ljubav ili suosjećanje. Bili su izuzetno nasilni. Neki je mudri starješina pozvao mudrace iz ostalih plemena da bi se zajedničkim snagama riješili nasilnog plemena. Nakon dugih rasprava, mudraci su odlučili oduzeti tajnu sreće i uspjeha svima koji ih zlorabe. Ali kamo sakriti tu tajnu? Neki su predlagali da se zakopa duboko u zemlju, drugi da ju se odnese na najvišu planinu, treći pak da se potopi u dubinu oceana. Nisu se mogli dogovoriti, pa je starješina koji ih je sabrao predložio: sakrijmo tajnu u ljude same. Tamo takvi ljudi nikada neće naći ni sreće, ni uspjeha. Do dana današnjeg ljudi neprestano traže sreću. Malo je oni koji pronađu taj skriveni predio u njima samima.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija ovog petka 25. dana mjeseca rujna. U nastavku poslušajte i kraću najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program za prvu jutarnju kavicu na rasporedu do 9 sati. Izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe na rasporedu od 9 do 12. Svijet u retrovizoru, našu informativnu emisiju, pratite od 12 sati 30 minuta. Nakon toga od 13 sati slijedi glazba za ugodno popodne. Od 15.30 Kapi za dušu, rubrika Don Ante Dominkovića. Od 15 sati i 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati i 60 minuta izvorne pjesme, a od 17.05 emisija Naftalina. Od 18 sati noćni kolažni vikend program iz našeg studija. Vijesti iz našeg studija pratite u terminima od 9 sati, 11, 15, 17 sati i 19 sati i 40 minuta. Mi vam želimo ugodan ostatak dana i ugodan vikend uz program Usorskog radija.

0: Ostajem na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Oprezno treba voziti po pretešto mokrim i skliskim kolnicima. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 KK Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Mostar Široki Brijeg, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Čitlu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostajem na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1493. španjolski moreplovac talijanskog podrijetla Cristoforo Kolumbo isplovio iz luke Cadiz na drugo putovanje u Novi svijet, koji je otkrio 1492. godine. Godine 1513. španjolski istraživač Vasco Nuns de Balboa prešao panamski zemljouz i postao prvi Europljanin koji je vidio Tihi ocean. Godine 1849. umro austrijski kapelnik i skladatelj Johann Strauss stariji, otac popularnih bečkih skladatelja Johana Mlađeg, Jozefa i Eduarda, najzaslužniji za veliku rasprostranjenost bečkog lakog valcera početkom 19. stoljeća. Godine 1897. rođen američki pisac William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Godine 1932. španjolskoj pokrajini Kataloniji data autonomija. Godine 1940. u okupiranoj Norveškoj Njemci u Drugom svjetskom ratu ustoličili marionetsku vladu vođe norveških fašista Vidkuna Quislinga, čije ime postalo sinonim izdajstva i suradnje sa nacističkim okupatorima diljem Europe. Quisling je 1945. kao izdajnik osuđen na smrt i strijeljan. Godine 1943. Crvena vojska u Drugom svjetskom ratu oslobodila Smoljensk, jedno od posljednjih bitnih uporišta njemačkih nacističkih snaga na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza. Godine 1956. u uporabu pušten prvi transatlantski telefonski kabel postavljen između Obena u Škotskoj i Newfoundlanda u Kanadi. Godine 1963. vojska u Dominikanskoj republici oborila liberalnu vladu Juana Boša Gavinja, formiranu 7 mjeseci ranije. Godine 1970. umro njemački pisac Erich Maria Remarque, koji je romanom Na zapadu ništa novo pokazao besmisao ljudske klaonice u Prvom svjetskom ratu. Godine 1972. premijer Kakui Tanaka doputovao u Peking kao prvi šef vlade Japana koji je stupio na tlo Kine nakon Drugog svjetskog rata. Godine 1973. američki svemirski brod Skylab 2 spustio se u Pacifik sa 3 člana posade koji su proveli 59 dana u orbiti oko Zemlje. Godine 1978. američki putnički zrakoplovo Boeing 727 iznad San Diego sudario se sa malim zrakoplovom i u nesreći je poginula 151 osoba, uključujući 14 osoba na zemlji. Godine 1992. Moskva i Washington odbacili jedan od posljednjih ostataka hladnog rata, dozvolivši slobodu putovanja ruskim i američkim novinarima i poslovnim ljudima koji rade u Rusiji, odnosno u SAD-u. Godine 1994. Švicarci na referendumu odobrili plan vlade o donošenju zakona protiv rasizma. Godine 2011. u Barceloni u Španjolskoj održana posljednja korida. Godine 2011. umrla Wangari Muta Maathai, kenijska aktivistkinja za zaštitu životne sredine, prva Afrikanka dobitnik Nobelove nagrade za mir.

0: Usore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer 24. rujna ove godine u zgradi vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici sve općine i gradovi kao javne knjižnice i muzeji potpisali su novi ugovor sa Ministarstvom za obrazovanje, znanost, kulturu i sport o financiranju javnih ustanova. Ispred općine Usora ugovor je potpisao općinski načelnik Zvonimir Anđelić. Ovim ugovorom poboljšava se status knjižnice, a time i materijalni status uposlenih u knjižnici. Zeničko-Dobojski kanton i općina Usora u buduće će znatno više izdvajati za financiranje naše javne ustanove Opća knjižnica. Zahvaljujemo vladi Zeničko-Dobojskog kantona na prepoznavanju ovog problema, te se nadamo da će i buduće vlada imati sluha za nove ustanove. Naime, općina Usora namjerava uskoro pokrenuti izgradnju Usorskog kulturnog centra, koji će sadržavati i muzejsku djelatnost. Osim same izgradnje, u narednom razdoblju bit će osnovana i ustanova, kako bismo istodobno sa izgradnjom objekta gradili i ustanovu, te sustavno prikupljali i muzejsku građu. Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici Merkog uglja Zenica, sinoć su i treću noć za redom prenoćili u domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro, te ne namjeravaju prekinuti štrajk. Očekujemo da nam u tijeku dana resorni ministar Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić javi je li otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik od strane Svjetske banke. Izaslanstva te banke prema najavama danas bi trebala doći u Zenicu te održati sastanak sa upravom na kojemu će se dogovoriti koliko je to novca potrebno za isplatu naše četiri plaće. Nadamo se dogovoru, rekao je Alić. Rast cijena goriva u našoj zemlji već se preliva na cijene roba i usluga, a sugovornici upozoravaju da bi novi udar mogao posebice pogoditi prijevoznike i standard građana. Dok se u susjednim zemljama poseže za smanjenjem akciza, u našoj zemlji se sve glasnije traže konkretne mjere kako bi se zaustavio novi val poskupljenja. Za razliku od Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koje su srezale akcize na naftne derivate, u političkim krugovima u našoj zemlji se ovakva aktivnost gotovo i ne pominje, osim čini se u dnevno političke svrhe pišu to neovisne novine. Erina Lazić, ravnateljica sektora za trgovinu i usluge u Privrednoj komori Federacije BiH, potvrdila je da su poskupljenja neminovna te da se već bilježe iz dana u dan. Naravno da će rast cijena goriva utjecati na rast cijena roba i usluga. Vidite da je svaki dan kada dolazite u trgovinu sve skuplje i skuplje. Jučer je bila jedna cijena, danas je već druga. Kruh je poskupio već prije desetak dana. Sve nas zajedno to zabrinjava, rekla je Lasićeva za neovisne novine. Na kraju vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg. Tijekom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačani sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 12 do 18, a na jugu zemlje do 22 stupnja. Bile su to vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore.
2: Usorski radio.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

9 sati i 3 minute, poštovani slušatelji, dobro jutro. Želimo vam u drugom satu druženja uživo i to u našoj prvoj kontakt emisiji u izboru najbolje izvorne pjesme. Danas ćete birati hit Dana Izvornjaka za petak, 25. dan mjeseca rujna. Malo nas je kiša obradovala, nadam se da ste ugodno spavali. Kažu da će do prije podnevna se zadržati ovako oblačno vrijeme i pokaja kap kiše, a poslije podne kažu sinoptičari da će biti nekakvo i razvedravanje. Uglavnom svaka čast na kiši, ona je prijeko potrebna i nama, a i zemlji. Što se tiče naših prijedloga, pripremili smo pjesmice, ne brinite se ništa, samo da kažemo da upravo završava i uvodna pozdravna pjesma za hit dana, a to su braća Babić, odnosno Šerci i njihova pobjednička pjesma od jučer, Vedro nebo jajana sami. Što se tiče današnjih prijedloga, Veseli talasi, Generacija, odnosno Novi talasi, Generacija i Biseri rodnog kraja, to vas u nastavku očekuje kao tri pjesmice koje ćete poslušati. Mi nećemo previše duljiti, idemo slušati prvi prijedlog, to je izvorna skupina Novi talasi, pjesma Izvor.

Novi Talas otpjevali su svoju pjesmu Izvor. Idemo dalje u 9 sati 9 minuta 30 sekundi. Vrijeme je za prijedlog broj 2. To je Generacija i pjesma Pastirica.

Današnji prijedlog broj 2 je završio, generacija i pjesma Pastirica. Poslušajmo i prijedlog broj 3, a to su Biseri rodnog kraja i pjesma Ljubomora.

0: i pozdrav za Osmana, još jedan veliki i čestitam mu rođendan, da Bog da doživio bar stotnu još.
1: Tako je.
0: Neka njega s nama, on je nama malo razonula, dok je mogu pjesme pisati, on je tu uvijek čitu, a sad nažalost više ne.
1: Pa dobro, Bože dragi.
0: Ao, samo
1: ako ali ima moj pjesama, on je ostavio, što bi se reklo, u amane, tako da...
0: Ostavio, i ako može, jedna pjesma za njega.
1: Da, da, može, samo reci koja.
0: Porka za porku.
1: Dobro, može.
0: Pojekanski odjec.
1: Dobro.
0: I ako može, za mene golubica.
1: Jedna golubica.
0: Ja, stove djevojački.
1: Dobro.
0: To je veliki pozdrav jedan za tebe i za Ivicu i to je to.
1: Hvala puno. Dakle, poruka za porukom za Ospana od Mariofila i golubica, stole i djevojačke uspomene. Sve ćemo to naravno emitirati kad dođe vrijeme. 9 sati 20 minuta, mi lagano krećemo od nule, jer evo Mariofil je izjednačio. Dobro jutro.
2: Od nule do pet ili desetke.
1: Do desetke, tako je.
2: Idemo do desetke.
1: Normalno.
2: Tako je. Jesi ti se naspavala, odmorila?
1: Teško, ne. Teško.
2: Hajde sad budi ovaj...
1: Ma jesam ja odmoral, se nisam naspavala.
2: Pa, a sad joj da kajem, evo Maša na vikend je spava, naspavajte.
1: Ne daju, moj Hasan.
2: Ma šta ne daju, slušaju posebno Prnjavor naš, komšije moje, i tam visoko zavljujuće Sanjina i Đulsu. A pjesmu ćemo Zašto mala crne oči kriješ?
1: Ej.
2: Ma, to Đulsu ja pitam.
1: Dobro.
2: I drugu, za moj rana Sanjina, rec krivaju.
1: Može.
2: Bilo sve najbolje, ako se slučajno više ne bi čuli, sretan ti i ugodan vikend, ako Bog da, zdrava i živa bila, pa nam se opet vratila.
1: Hvala puno, Hasane, pozdravi tebi, uživa i ti u današnjem danu i dane vikenda. Našli smo pjesmice tako da ćemo ih emitirati. U lagano vojstvo su prešli biseri rodnog kraja, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
1: O, Kaloperovicu.
3: Tako je, Viljo, nisam te čuo 100 godina.
1: Pa također, evo, šta da ti kažem, dobro je, evo, laganini, laganini.
3: Dobro je, dobro je. Koja je situacija, hoće li biti ovako kiše, poplava i nezgode?
1: Biće više suše.
3: Bravo, bravo.
1: Nešto smo presušili u svakom pogledu, moj Kaloperoviću.
3: Na sve strane, ajde da ti dam glas, 3, 2, 1.
1: Dobro.
3: Veliki, veliki pozdrav tebi, tvojoj porodici, familiji, također Ivici i svim slušalcima Radio Usore. Veliki pozdrav mojoj porodici širom svijeta, mojim zemljacima tamo, Drvenčanima, Osinjanima i tako dalje. I daj mi pjesmu, stavi od braće Begića, Bratska dioba.
1: Bratska dioba.
3: Jeste ono.
1: Može.
3: Ajde, lijep ugodan dan. Svim slušalcima želim lijep ugodan dan. Blagosloveno. Živjeli.
1: Hvala Kaloperoviću na pozivu, pozdravima, glasovima prvenstveno. Nastavljamo dalje i birate najbolju izbornu pjesmu za ovaj posljednji radni dan u tjednu za petak, 25. rujan. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, moja voljena.
1: Ma, dobro jutro, gospo.
4: ja to tako je moj nadi kažem, pa prešao sa njej na tebe.
1: To neka, meni se to sviđa, znaš.
4: Pa zato što vas volim. Ništa bilo, ajde da ne idemo, što kaže, 1, 2, 3, ja ću.
1: 1, 2 i 3, dobro.
4: I veliki, veliki pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama, mojoj porodici, svim slušalcima, našem, u stvari, mom prijatelju Osmanu i našem prijatelju Osmanu. Želim puno zdravlja, sreće, veselja za njegov rođendan, da mu dragi Bog podari zdravlja njemu i njegovici, ma gdje koga imali. Želim im svu sreću ovoga svijeta. Uh-huh. I sve ostale i puno pozdravljam po mome spisku i po svim spiskovima. Pozdrav za one koji mene ne pozdravljaju. Najveći pozdrav je ugodno, što se zna, moje Nadi gore i njeznoj porodicom i mojim dragim glasićima, anđelčićima našim. Uh-huh. Da i sreća i Bog, što kaže, čuvaju i prati. I ako može za mene od Mare i Lola, sine, srećo moja.

0: Pa te uspavalo, jel?
1: Ne mogu svemu biti prvi. Ovako, drugi tri, prvi dva.
0: Drugi tri, prvi dva, treći jedan, dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe Ivicu Danila, sve naše drage slušatelje, Osmanu želim sretan rođendan, pozdrav Dravića Petrovića, Zovku i sve naše dame, daj mi pjesmu, naše vrijeme kiša pada.
0: Kiša pada.
1: Ajde, pozdrav.
0: Biće naše vrijeme za tebe. Hvala puno, s nama je bio evo naš generalac. S njim smo fino završili ovu našu prvu emisiju. Još jednom sretan rođendan našem Osmanu, sretan rođendan i onima koji danas slavi, a ne znamo. Uglavnom, imamo hit dana, moramo reći da su danas pobjedili biseri rodnog kraja Ljubomora. To je pobjednička pjesma. Odmah nakon hita dana uslijedit će vaše pjesme. I samo da vam kažem da se ovo neće sve uspjeti emitirati jer sat i 13 minuta vaših pjesmica ima, tako da žao mi je. Uglavnom, koliko uspijemo emitirati u sat vremena, uspjeli smo. Idemo sa hitom dana, za sat vremena vraćamo se u drugoj emisiji.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridružit se firmi Bofil DOO Usora.
1: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063 982 982 ili putem web shopa

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.

Usorski radio. U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

Dobro moj narode, vrijeme je za drugu emisiju. Vrijeme je da biramo najbolju pjesmu zabavnjaka za ovaj petak, 25. dan mjeseca rujna. Kolonina se uvela u današnji hit dana i pjesmica Zavija školud. Mi nećemo zavijati, mi ćemo pjevati. Fino ćemo pjevati. U nastavku evo i prijedloga. Ivan Zak, Nostalgija, prijedlog broj 1, nova pjesma. Vino u venama, ne da ukraden, nova pjesma također. I Severina, poz Zovi me ti, treći prijedlog, to su pjesme koje smo pripremili za vas, idemo ih poslušati. Pa vrlo brzo otvaramo telefon za druženje broj 2. Dakle, dolazi nam Ivan Zak sa najnovijom svojom pjesmom Nostalgija i to će biti prijedlog broj 1.

To je bio Ivan Zaka sa svojom najnovijom pjesmom Nostalgija, a im idemo dalje. U 10:36 minuta vrijeme je za prilog broj 2, a tamo nas čeka Ne da ukrade.

To je bila Nida Ukraden, ajmo poslušati Severinu, pa otvaramo telefon za druženje. Dakle, pozovi me ti, Severina, prijedlog broj 3.

0: Eto ga, prijedlozi završeni, 10 sati i 43 minute, ako dobro vidim. A valjda vidim. Dakle, otvoreni telefon, čić, možete nas početi zvati. Nadam se da ste dobri, živi, zdravi, veseli. Čekate jedva vikend kao i ja, možda negdje otputujete, pa što ima veze, još ima lijepog vremena tamo na jugu. Može se negdje otići i miris mora još malo osjetiti. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Kako bi bilo, Zoks, još malo lijepo otići na lijepi plavi Jadran, ali ja neće da možem, ali ti možeš.
1: Pa mogu. Evo ako vidu, ja ću jedan, dva, tri.
0: Može.
1: Vidi, opet pozdrav i tebi, tvoju porodicu, Danijel i njegove porodice, Ivci i njegove porodice. Ja čestitam rođen dan Osman, da bude živ, zdrav, jutro se zaboravio. Da bude živ, zdrav sa svojom porodicom, da još dugo godina slavi u zdravu i veselju.
0: Da, da.
1: Sa svom svojom porodicom. I da je dočeka još 100 godina.
0: Normalno.
1: Pozdravljam, ja uzvaćam pozdrav našem momku Jošu, nazvao nas. I pozdravljam našu gospu, naše kaje, bavim u nas, Zrinku, Ljubinku, Hasana, Đušu i Sanina, Petrovića, Dogća, na ovdje naše njene male glasiće, umiljati. I sve ostali slušalce da dalje ne bili.
0: Dobro.
1: A daj mi za osmada od rođedona do rođedona.
0: Od rođ do rođe, dobro.
1: A daj za mene i za moga sasvata ovi piti ljubit.
0: Jaj.
1: Ugoda da on vidio. Ko će vidjeti u rođenu osmada opet ti ili će vidjeti?
0: Ja sam tu.
1: A ti? Dobro, pa se čujemo kasnije opet bio.
0: Hvala puno na pozivu, Zoks, pozdrav, ide tebi veliki. Čuli ste dakle kako je naš Zoka glasovao, možete i vi to učiniti. 032-895-221, broj telefona. Evo nam još jednog poziva, dakle poziv broj 2, što bi ja rekla. Dobro jutro!
2: Dobro, dobar dan.
0: Ma dobro jutro, dobar dan.
2: Dime nađe Zoka, brate mili.
0: Zašto?
2: Pa lijepa pjesma.
0: Pa normalno da je lijepa.
2: Zora, Zoka
0: puno se poznam. Majko, majko.
2: Nisam čuo prvi predlog sam ako možda.
0: Prvi, Ivan Zak, nova pjesma Nostalgija.
2: Imao sam poziv od one moje dragi.
0: Imao si poziv od dragi?
2: Pa nisam, šaljem komisiju.
0: Komisiju šalješ?
2: Da, ona meni šalje.
0: A ona tebi, baš, gdje ti šalje komisiju?
2: Pa meni kući da vidi kakvi su ustali za život.
0: Nećeš ti tako lako proći, samo da ti ja kažem. Nema od toga ništa. Treba se namučiti to.

0: želimo uputiti njima iskrene čestitke i svima ostalim koji slave, ne znamo, hit dana je Ivan Zak, prvi prijedlog, dakle, nostalgija, nova pjesma, nakon hita dana idu vijesti, pa vaše pjesme. Sve ono što ne budemo uspjeli imitirati do hita narodnjaka prebacit ćemo 12 sati, tako da se ne brinete ako nas računar bude služio.
1: Hit dana.

0: Usovski radio.
1: Vijesti radio Usore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer, 24. rujna ove godine, u zgradi vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici, sve općine, gradovi, kao javne knjižnice i muzeji, potpisali su novi ugovor sa Ministarstvom za obrazovanje, znanost, kulturu i sport o financiranju javnih ustanova. Ispred općine Usora ugovor je potpisao općinski načelnik Zvonimir Anđelić. Ovim ugovorom poboljšava se status knjižnice, a time i materijalni status uposlenih u knjižnici. Zeničko-Dobojski kanton i općina Usora u buduće će znatno više izdvajati za financiranje naše javne ustanove Opća knjižnica. Zahvaljujemo vladi Zeničko-Dobojskog kantona na prepoznavanju ovog problema, te se nadamo da će i buduće vlada imati sluha za nove ustanove. Naime, općina Usora namjerava uskoro pokrenuti izgradnju Usorskog kulturnog centra, koji će sadržavati i muzejsku djelatnost. Osim same izgradnje, u narednom razdoblju bit će osnovana i ustanova, kako bismo istodobno sa izgradnjom objekta gradili i ustanovu, te sustavno prikupljali i muzejsku građu. Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici Merkougulja Zenica, sinoć su i treću noć za redom prenoćili u domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro, te ne namjeravaju

prekinuti štrajk. Očekujemo da nam u tijeku dana resorni ministar Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić javi je li otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik od strane Svjetske banke. Izaslanstva te banke prema najavama danas bi trebala doći u Zenicu te održati sastanak sa upravom na kojemu će se dogovoriti koliko je to novca potrebno za isplatu naše 4 plaće. Nadamo se dogovoru, rekao je Alić. Rast cijena goriva u našoj zemlji već se preliva na cijene roba i usluga, a sugovornici upozoravaju da bi novi udar mogao posebice pogoditi prijevoznike i standard građana. Dok se u susjednim zemljama poseže za smanjenjem akciza, u našoj zemlji se sve glasnije traže konkretne mjere kako bi se zaustavio novi val poskupljenja. Za razliku od Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koje su srezale akcize na naftne derivate, u političkim krugovima u našoj zemlji se ovakva aktivnost gotovo i ne pominje, osim čini se u dnevno političke svrhe pišu to neovisne novine. Erina Lazić, ravnateljica sektora za trgovinu i usluge u Privrednoj komori Federacije BiH, potvrdila je da su poskupljenja neminovna te da se već bilježe iz dana u dan. Naravno da će rast cijena goriva utjecati na rast cijena roba i usluga. Vidite da je svaki dan kada dolazite u trgovinu sve skuplje i skuplje. Jučer je bila jedna cijena, danas je već druga. Kruh je poskupio već prije desetak dana. Sve nas zajedno to zabrinjava, rekla je Lasićeva za neovisne novine. Na kraju vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg. Tijekom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačani sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 12 do 18, a na jugu zemlje do 22 stupnja. Bile su to vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

U subotu 26. rujna od 16. sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11. sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

To je bio Darko Filipović, 11 sati i 41 i po minuta, vrijeme je i za Suzanu Jovanović. Nakon ove pjesme otvaramo telefon za vaše glasove. Dakle, slijedi Suzana sa pjesmom Oči oči, prijedlog broj 3.

0: tako. Šta smo radili? Pa slušali smo prijedloge. Sad je vrijeme da otvorimo telefončić za vaše glasove. Vidjet ćemo tamo oko 12 sati. Koja će pjesma prikupiti najveći broj glasova. Samo da kažemo da nismo zaboravili na ove pjesme koje ste poželjeli tijekom zabavnjaka. Tako da, iza hita Dana narodne kreću odmah vaše pjesme. Ono što smo duži ostali. Halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Ma, dobar dan.
0: Ohoho, evo oho, slavljenika, jel to 12, nije još 15 minuta?
1: Pa ja, evo, ja da požurio, rekao.
0: Ajde, ajde, ajde.
1: Da mogu sačekat. A slušat ćemo vas u jedan.
0: Normalno.
1: Pa normalno, i u četiri.
0: Iho, ma cijeli dan, nemoj uopće mijenati stanicu.
1: Pa neću, ne mijenja.
0: Ostaviš ti to i to je to.
1: Pa to je to, ja ću oči tri.
0: Dobro.
1: I dva, jedan.
0: Može.
1: I čestitam Mariji rođendan.
0: Dobro.
1: Neke zdrava živa, kuhi ovako. I Jagodici Bobici, nazdravio sam dva puta da ne bude ljuta, pa i godini ako Bog da nazdravili. I pozdravljam sve slušalce Usovske stanice i hvala svima. Stvarno, od srca koji su mi čestitali 66. rođendan. A ja mislim živit će 66. Lijepe želje pusti.
0: Nisu! Ne, ne!
1: Jel da je?
0: Ne, ne, molim te,
1: a bito, kako se čovjek osjeća?
0: Posjeća se kod ima 15.
1: Tako je.
0: Ajo!
1: Nije krenuo ni ovdje ništa. Ajo, ću smiri se, srca smiri.
0: Joj, da se smirimo, jel?
1: Ma ja ba.
0: Joj, od koga je to ono?
1: Ja mislim da je Radosavljević, nekako ime.
0: Kaže Zoran Kalezić.
1: Ili Zoran Kalezić.
0: Zoran.
1: I daj nešto za Mariju.
0: Za Mariju, može, može.
1: Ja.
0: Naćemo, nešto. Naćemo i za Mariju. Nešto rođendansko, može.
1: Ja, a tebi i vama sretan vikend, pa se čujemo u ponedjeljak kako Bog da budemo zdravi, živi, veseli, čili.
0: Bićemo, bićemo, nema druge.
1: I sunca dočeka.
0: Pa hoćemo.
1: Pa hoćemo ponedjeljak.
0: Ide, ide, još ide jedan vrući val. Hvala puno Ospanu. Sretan rođendan još jednom. Biće, ja sam sigurna, veselo danas kod našeg Ospana. Nastavljamo dalje sa primanjem vaših poziva. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: O, kako ste na...
2: A vruća kava.
0: A vruća?
2: A bez šećera, nema
0: šećera. Molim te.
2: Jedan veliki pozdrav veliki vama u studiju.
0: E?
2: Treći, tri, prvi, dva, srednji, jedan.
0: Je siguran?
2: 100%.
0: Ne znam ja.
2: Dobro.
0: Kako si se probudio, na koju si nogu?

0: Na oba dvije.
1: Dobar, znači skočio si.
0: I ovako da pozdravim našog Zoku, uzvraćam pozdrav iz Dervinti, odnosno moga Dervinčanina vama. Uh-huh. Uzvraćam pozdrav i kum Joz gore. Uh-huh. Našom Osman sretan rođendan, uh-huh. Njemu, njegove porod, familiji, sve najbolje u životu želim. Šerif Kunjević.
1: Kaže nešto.
0: Pitao sam prolaznike.
1: Plave oči jesu.
0: Al ne zna niko niš da mu objasni.
1: A gledas, kaže, u plave oči, jel?
0: Gledam. Volim. Svi zdrav, veseli.
1: Mora malo, šta da radim? Dobro, gdje je sad? Biće pjesma od Konjevića. Pozdrav ide Petroviću, Dobrom Dragiću. 0328952221. 11:49. Dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: O, pa što je sa glasom?
2: Pa joj, pa to je, vjerojatno ovo vrijeme meni utiče.
1: Ja, drago, kako god, ja sad ovo sve stavim papir i napišem da i ne ili za i protiv, ja jednostavno sam pogriješila gdje sam se rodila, razumiješ? Ja uopće nisam ovaj kontinentalni tip.
2: A ja?
1: Meni je, pa nisi ni ti. Vidim ja
2: pa,
1: to
2: zavisno.
1: Kako je odmah. Mi trebamo ići u južne krajeve jednostavno. Ništa
2: ako
1: nas ne boli. Ma nije kosno nikad. Ili da nekako okrenemo pa da more bude bliže nama ovdje, da ne mora ovdje.
2: E, to bi pasalo. Svakako. Pogotovo prije podne. Ovako, a ja ću 1, 3, 2 glasa.
1: Može.
2: Eto, ispričao smo se, ali svejedno te ja puno pozdravljam. I normalno radne kolege. Sve slušatelje, ovaj poziv najviše koristim da pozdravim Osmana, da mu zaželim sretan rođendan, živ, zdrav bio, družio se dugo sa Radio Usorom, živio još najmanje 34 godine još. Uh-huh. Znači stoji da namjeri. Ovako, ja htio sam reći, u izvornoj zabavi nisam bio kuć, pa nisam uspio zvat. Eto sad mu želim sve najbolje, sve slušatelje pozdravljam. Nek bude za... Ko slavi još rođendan?
1: Marija iz Blaževac.
2: A Marija iz Blaževac... A, pa prijateljica. Naša prija ovdje iz Alibegovaca. Uh-huh. Mislim, sa Alibegovčanima se druži. Uh-huh. Prijateljstvo. Ajmo pjesmu. Nek bude za od Bore Drljače za mene Osmana.
1: Nešto
2: i
1: drugo.
2: Za Mariju.
1: Neće ići Boro Drljača, nešto će drugo ići.
2: A neće?
1: Neće. Nemoj me pitati zašto, vrlo dobro znaš. Ajmo
2: neću pitati jer možda nisam dovoljno upućen. Nešto daj prilagodljivo za Osmana, mene i za mnoge.
1: O, kako ću vam naći pjesmicu, au?
2: Eto, vidiš, ja sam mislio buniš te što nisam ja odabrao.
1: Ne.
2: Svaka čast.
1: Samo moraju se znati kruške i jabuke. Mi imamo jedno nepisano pravilo ovdje, tako da imaju određeni izvođači koji neće ići i ne mogu ići i ja ne dozvoljavam, tako da nek se buni ko hoće. Idemo, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, dobar dan.
1: Ma, dobro jutro.
3: Kako je?
1: Meni super, jer upravo završava emisiju, a sutra je subota, mislim, šta da ti kažem.
3: I ja isto završavam na našu školu, isto 2 dana vikenda.
1: Ohoho. Dobro. Jesi tu? A što si pobjegla? Pa draga Miroslavka, nadoplati račun. Ako već možeš u školu ići, možeš nadoplatiti račun. Daj da čujemo kako će biti vikend. Dobro jutro.
3: Ma dobro jutro, dobar dan, veselo moje.
1: Vidiš ti kako puče veze. Ja taman sa Miroslavkom da otkrijem šta će se dešavati kad ono puče veze.
3: Eto, ne da nam se.
1: Joj, Miroslavka, pozovi ponovo.
3: Hajde da budemo živi, zdravi. Hajde bude 1, 2, 3.
1: Može.
3: Jedan veliki pozdrav Bilju, ide našoj Usori i vašim porodicama, da dugo, dugo da nam postojite, a opet da je sretan rođendan našome Osmanu i našoj Mariji, da budu živi, zdravi sa svojim koga god imaju, dugo, dugo godina da požive u zdravlju, veselju, sreći, miru i šta nam drugo treba. Uh-huh. A da za njih pjesmu 105 pa opet.
1: 105 pa opet, može!
3: A od Rade za mene isto on pjeva, to lijepo je biti seljak.
1: Pa jest!
3: Jel da jest? Ma ajde ba, milina Bože.
1: Kod nas je barem čist zrak.
3: Ba Bože moj.

0: Hita dana pobjedila je Suzana Jovanović i pjesma Oči, oči. Mi ćemo prvo da poslušamo hit dana, a nakon toga idu pjesme koje smo ostali dužni što se tiče zabavnjaka. O 12.30 naša emisija Svijet u retrovizora, o 13 sati pjesme koje ste upravo sad poručili. Pa uživajte.
1: Hit dana.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine.

0: U svakom realitiju ja bi dobro prošao, a na Farmu ne idem, od tamo sam došao.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu, profesionalni dizajn.

0: Dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jela.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru, naše informativne emisije i današnje izdanje smo realizirali uz pomoć dnevnog tiska. Prva vijest stiže nam iz Slovenije. Slovenska vlada potvrdila je jučer prijedlog izmjena zakona o organiziranju i financiranju odgoja i obrazovanja, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prijedlog predviđa smanjenje broja predstavnika uposlenika u upravnim vijećima javnih vrtića i škola, što predstavlja prvi korak obuhvatne reforme obrazovnog sustava. Kako je priopćeno iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih Slovenije, predloženim izmjenama ponovno se uspostavlja sustav u kojemu su ravnomjerno zastupljeni svi dionici. Prema novom modelu, osnivač, zaposlenici i roditelji imat će po tri predstavnika u vijećima javnih vrtića i osnovnih škola, čime se broj predstavnika djelatnika smanjuje sa dosadašnjih 5 na 3. Promjene su predviđene i u srednjim školama. Dosadašnji sustav vijeća, 3 predstavnika osnivača, 5 predstavnika djelatnika, 3 predstavnika roditelja i 2 predstavnika učenika, mijenja se tako da će vijeće činiti 3 predstavnika osnivača, 3 predstavnika djelatnika, 2 predstavnika roditelja i 1 predstavnik učenika. Prijedlog zakona predviđa i da se vijeće ustanove smatra konstituiranim kada je imenovana ili izabrana većina njegovih

članova. Zbog nesmetane provedbe projekata europske kohezijske politike u okviru postojeće financijske perspektive, izmjena zakona produžuje mogućnost obavljanja dopunskog rada do 2030. godine. Iz vlade ističu kako je preustroj vijeća usmjeren ka transparentnijem i odgovornijem upravljanju javnim vrtićima i školama. Glavni je cilj povećati utjecaj osnivača, odnosno države i općina, te roditelja i lokalne zajednice u upravljačkim strukturama. Sa predloženim izmjenama ne slaže se Sindikat odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture Slovenije, iz kojega upozoravaju da će smanjenje broja predstavnika zaposlenika povećati utjecaj politike na lokalnoj i državnoj razini, kao i utjecaj roditelja pri imenovanju ravnatelja. Slovenski ministar obrazovanja Borut Rončević početkom je rujna, komentirajući rezultate PISA istraživanja za prošlu godinu, koji pokazuju pad postignuća slovenskih 15-godišnjaka, najavio cjelovitu reformu obrazovnog sustava. Reforma, među ostalim, predviđa i ukidanje 9-godišnjeg i povratak na 8-godišnje osnovnoškolsko obrazovanje, rasterećenje nastavnih planova i programa, te reformu nacionalnog provjeravanja znanja i državne mature, podsjeća STA.

I dalje pratite Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju Usurskog radija. Nepovoljne vremenske prilike ove godine značajno su utjecale na proizvodnju krumpira u Hrvatskoj, ali i u Njemačkoj, Francuskoj i Belgiji, te zemljama iz kojih Hrvatska najviše uvozi ovu namirnicu. Prema riječima Mirjana Dodleka iz Udruge međumurskih proizvođača merkantilnog krumpira, na europskom tržištu trenutačno nedostaje oko 7 milijuna tona krumpira. Istaknuo je da je prinos kasnijih krumpira za trajno skladištenje prepolovljen zbog suše i visokih temperatura, piše to dnevnik.hr. Podaci o domaćoj proizvodnji u Hrvatskoj također ukazuju

na pad. Hrvatska je 2020. godine proizvela 174 tisuća tona krompira, dok je proizvodnja 2024. pala na 134 tisuće tona. Istovremeno, dio proizvođača odustao je od proizvodnje zbog otkupnih cijena, ali i nedostatka novca za ulaganje u skladište kapacitete. Manjak domaćeg krompira prethodnih godina nadoknađivan je jeftinijim uvozom. Međutim, ove godine problem predstavlja i slabiji urod u državama iz kojih susjedna Hrvatska i nabavlja krompir. Zbog toga proizvođači očekuju rast cijena. Dodlek procjenjuje da bi poskupljenje moglo biti između 30 i 50%, ali ističe da je teško naprijed dati preciznu procjenu. Procjenjujemo da bi moglo biti 30, 40, možda i 50%, ali teško je unaprijed govoriti, izjavio Dodlek. Cijena kilograma krumpira na hrvatskim tržnicama već je porasla. Prije 4 godine iznosila je 85 centi, dok sad kilogram košta euro i 28 centi i blizu 2,5 km. Na pitanje o mogućim problemima o opskrbi, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske navelo je da je proizvođači mogu računati na krizna plaćanja za štete nastale uslijed klimatskih nepogoda. Proizvođači kao jedno od mogućih rješenja vide razvoj navodnjavanja i bolje uređenje zemljišta. Navodnjavanje je budućnost. To je ili ćemo raditi ili ne. Voda je neizbježna, rekao je proizvođač Damir Mesarić.

Pratite Svijet u retrovizoru, našu informativnu emisiju. Izraelski premijer Netanjahu odbacio je u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a optužbe za genocid u Gazi, dok su deseci zaslanstava napustili dvoranu u znak prosvjeda na početku njegovog govora. Netanjahu je kazao da izraelski rat u Gazi nije genocid, već prema njegovim riječima suprotno od genocida, te optužio kritičare Izraela za širenjem neistina o postupcima izraelske vojske. Izaslanstvima koji su napustili dvoranu poručio je da su moralne kukavice, javio je to Guardian. Tijekom govora branio je izraelske vojne operacije u regionu i posebno istaknuo Iran kao prijetnju Izraelu. Govorio je i o zajedničkim američko-izraelskim udarima na iranska nuklearna postrojenja, tvrdeći da su bili neophodni za sigurnost njegove zemlje. Netanjahu je kritizirao i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana te gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamandija, kojeg je nazvao antisemitom. Mamandi je ranije Netanjahua nazvao ratnim zločincem, a izraelski premijer njegove izjave i kritike izraelske politike ponovno napao tijekom obraćanja UN-u. Nekoliko sati prije Netanjahuovog govora, palestinski predsjednik Mahmud Abbas obratio se Generalnoj skupštini putem videosnimka iz Ramalaha, nakon što SAD nisu izdale vize njemu i članovima izaslanstva. Abbas je izraelsku politiku Gazi na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu opisao kao zlonamjerni kolonijalni plan, čiji je cilj prema njegovim riječima Izraela i uklanjanje palestinskog prisustva. Sjedinjene Države obrazložile su skraćivanje viza tvrdnjom da palestinska uprava nije ispunila obveze u vezi sa reformama te mirovnim procesom. Generalna skupština UN-a prethodno je 17. rujna sa 152 glasa za, 3 protiv i 4 suzdržana usvojila rezoluciju u kojem je omogućeno da Abbasovo unaprijed snimljeno obraćanje bude prikazano u dvorani Generalne skupštine. Dok su trajala obraćanja u UN-u, u blizini sjedišta organizirani su prosvjedi protiv izraelske politike u Gazi. Više od 100 prosvjednika privedeno je tijekom prosvjeda u Njujorku prema podacima koji je prenio Guardian.

A odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze se na novoj prekretnici i novoj povijesnoj fazi. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da se odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze na novoj prekretnici i novoj povijesnoj fazi. Xi je tijekom svečane večere u Bijeloj kući podsjetio da se američki predsjednik Donald Trump obvezao da će ponovno učiniti Ameriku velikom te pomoći američkom narodu da postigne značajan uspjeh. Kina također teži velikom preporodu kineske nacije, a njena modernizacija kontinuirano otvara nove horizonte. Oba cilja su ambiciozna i međusobno se dopunjuju, rekao je to Xi. Prema njegovim riječima, Kina i Sjedinjene Države trebali bi tražiti novi pristup izgradnji odnosa. Kina i SAD trebaju djelovati kao odgovorne velike sile, ispunjavajući očekivanja naših naroda, idući u korak sa vremenom i tražeći nove pristupe odnosima između naših velikih nacija, dodao je Xi. A predsjednik Francuske Macron izjavio je da francuske službe nisu primile upozorenje CIA o mogućem napadu ruskih dronova na teritoriju Europe, ali istovremeno pozvao na oprez. Macron je to rekao u intervju za televizije TF1 i France 2, komentirajući navode španjolskog lista El Mundo, prema kojima je CIA navodno upozorila Pariz na mogući napad ruskih bespilotnih letjelica na teritoriju Španjolske, Francuske ili Italije, i to sa brodova u Sredozemnom moru. Francuski predsjednik naveo je da usprkos tim tvrdnjama takvo upozorenje nije stiglo do francuskih službi. Ipak naglasio je da Francuska mora ostati oprezna zbog pogoršanja sigurnosne situacije. Prema njegovim riječima, Francuska se već suočavala sa hibridnim napadima, uključujući informacijske i cyber napade, dok mogućnost direktnih akcija iz Moskve sada postaje sve realnija. Pozivajući se na nedavne incidente diljem Europe, Macron je ocijenio da se Rusija priprema. On smatra da situacija postaje sve napetija, dok istovremeno dolazi do povećanja broja neprijateljskih i ponekad kriminalnih aktivnosti usmjerenih prema europskim zemljama.

Na samom kraju svijeta o retrovizoru vijesti iz Italije. Talijanska vlada odobrila je uredbu kojom se uvodi ograničenje od 30% za određene kategorije učenika sa stranim državljanstvom u prvim razredima, zabranjuje pokrivanje lica burkom i nikabom u školama te uvode dodatne mjere za učenje talijanskog jezika. Premijerka Giorgia Meloni priopćila je nakon sjednice vijeća ministara da je cilj mjera poboljšati integraciju učenika i spriječiti stvaranje, kako ih je nazvala, geto razreda. Ograničenje od 30% u razredima za učenike koji ne poznaju dovoljno talijanski, više alata za učenje našeg jezika i zaustavljanje burki i nikaba u školi. To su mjere zdravog razuma koje ne dijele, nego doista pomažu integraciji, navela je Meloni u objavi na X-u. Prema konačnom tekstu mjera koje je predstavila vlada u osnovnim školama, ograničenje se odnosi na učenike koji nemaju talijansko državljanstvo, nisu rođeni u Italiji ili nisu pohađali najmanje 2 godine predškolskog obrazovanja u toj zemlji. U srednjim školama kriterij se odnosi na učenike bez talijanskog državljanstva koji najmanje 3 školske godine nisu uspješno pohađali talijanski obrazovni sustav. Predviđeni su i izuzeci, uključujući mjesto stanovanja učenika i opravdane obiteljske potrebe. Ministar obrazovanja Giuseppe Valditara rekao je da trenutačno oko 34 tisuće razreda u Italiji ima više od 30% stranih učenika. Za škole koje zbog objektivne okolnosti ne mogu ispoštovati ograničenja vlada, predvidjela je fond od 17,5 milijuna eura za dodatno podučavanje talijanskog jezika. Uredba također zabranjuje sudjelovanje u nastavnim i vannastavnim školskim aktivnostima sa prekrivenim licem, osim kada za to postoje zdravstveni ili sigurnosni razlozi. Zabrana obuhvaća burke i nikabe, a za kršenje pravila predviđena je novčana kazna od 200 do 1000 eura. Kada je riječ o maloljetniku, kaznu snose roditelji. Nove mjere odnose se i na roditelje učenika koji imaju ozbiljne probleme sa integracijom i poznavanjem talijanskog jezika. Ako ni roditelji ne poznaju dovoljno talijanski, socijalne

Službe mogu ih uputiti na besplatan tečaj jezika, a odbijanje pohađanja može rezultirati kaznom od 200 do 1000 eura. Vlada istovremeno izdvojila dodatnih 21 milijun eura godišnje za potpuno ili djelomično besplatne udžbenike za obitelji sa nižim prihodima, kao i dodatna sredstva

0: Promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

0: guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite Brajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema

ima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu mag ili TIG postupaka, inoks ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer 24. rujna ove godine u zgradi vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici sve općine, gradovi kao javne knjižnice i muzeji potpisali su novi ugovor sa Ministarstvom za obrazovanje, znanost, kulturu i sport o financiranju javnih ustanova. Ispred općine Usora ugovor je potpisao općinski načelnik Zvonimir Anđelić. Ovim ugovorom poboljšava se status knjižnice, a time i materijalni status uposlenih u knjižnici. Zeničko-Dobojski kanton i općina Usora u buduće će znatno više izdvajati za financiranje naše javne ustanove Opća knjižnica. Zahvaljujemo vladi Zeničko-Dobojskog kantona na prepoznavanju ovog problema, te se nadamo da će i buduće vlada imati sluha za nove ustanove. Naime, općina Usora namjerava uskoro pokrenuti izgradnju Usorskog kulturnog centra, koji će sadržavati i muzejsku djelatnost. Osim same izgradnje, u narednom razdoblju bit će osnovana i ustanova, kako bismo istodobno sa izgradnjom objekta gradili i ustanovu, te sustavno prikupljali i muzejsku građu. Nalazi koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih povjerenstava, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnoj razini spremnosti za sprovođenjem izbora uz korištenje novih tehnologija. Tim povodom iz koalicije pod lupom upozoravaju da je potrebno žurno unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementiranje biometrijske identifikacije birača i skenjera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno. Također, kao problem naveli su činjenicu da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku neposredno se upoznati sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio jučer 24. rujna. Iako je jasno da se sa edukacijom izborne administracije krenulo jako kasno zbog brojnih opstrukcija u implementiranju novih tehnologija, isto je sada činjenica da imamo jednu vrstu institucionalne i sistematske sporosti u samim edukacijama koje se moraju bolje planirati i intenzivirati. A kiša koja je noćas počela padati donijela olakšanje i spašava park prirode Blidinje, gaseći veliki šumski požar na planini Čvrsnici koji je aktivan punih 13 dana. Kako su izvijestili iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona, kiša je počela padati oko 1 sat iza ponoći i još uvijek pada, zahvaljujući čemu će brojni pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi konačno moći odahnuti. Iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona navode kako su vatrogasne postrojbe u posljednjih 5 dana bile aktivne i neprestano uključene u gašenje ovog velikog požara na nepristupačnom terenu. Prethodno situacija i dalje bila neizvjesna zbog guste magle i dima na samom požarištu. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu mogli sa sigurnošću potvrditi je li vatra još uvijek aktivna prije nego što je potvrđeno da kiša rješava ovaj problem. Tijekom jučerašnjeg dana pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica gasili su požar na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine sve do kasnih večernjih sati. Gašenje je cijelo vrijeme dodatno otežavao pojačan vjetar i ekstremno nepristupačan teren, zbog čega je prijetnja od širenja vatre bila stalno prisutna.

Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici Merkougulja Zenica, sinoć i treću noć za redom prenoćili u domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro, te ne namjeravaju prekinuti štrajk. Očekujemo da nam u tijeku dana resorni ministar Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić javi je li otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik od strane Svjetske banke. Izaslanstva te banke prema najavama danas bi trebala doći u Zenicu te održati sastanak sa upravom na kojemu će se dogovoriti koliko je to novca potrebno za isplatu naše četiri plaće. Nadamo se dogovoru, rekao je Alić. Rast cijena goriva u našoj zemlji već se preliva na cijene roba i usluga, a sugovornici upozoravaju da bi novi udar mogao posebice pogoditi prijevoznike i standard građana. Dok se u susjednim zemljama poseže za smanjenjem akciza, u našoj zemlji se sve glasnije traže konkretne mjere kako bi se zaustavio novi val poskupljenja. Za razliku od Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koje su srezale akcize na naftne derivate, u političkim krugovima u našoj zemlji se ovakva aktivnost gotovo i ne pominje, osim čini se u dnevno političke svrhe pišu to neovisne novine. Erina Lazić, ravnateljica sektora za trgovinu i usluge u Privrednoj komori Federacije BiH, potvrdila je da su poskupljenja neminovna te da se već bilježe iz dana u dan. Naravno da će rast cijena goriva utjecati na rast cijena roba i usluga. Vidite da je svaki dan kada dolazite u trgovinu sve skuplje i skuplje. Jučer je bila jedna cijena, danas je već druga. Kruh je poskupio već prije desetak dana. Sve nas zajedno to zabrinjava, rekla je Lasićeva za neovisne novine. Na kraju vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas pretežno oblačno vrijeme. Tijekom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačani sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 12 do 18, a na jugu zemlje do 22 stupnja. Bile su to vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tajna sreće. U davnini je živjelo neko pleme koje je stalno ratovalo s ostalim plemenima. Pljačkali su, rušili i ubijali. Nisu znali za zakone ljubav ili suosjećanje. Bili su izuzetno nasilni. Neki je mudri starješina pozvao mudrace iz ostalih plemena da bi se zajedničkim snagama riješili nasilnog plemena. Nakon dugih rasprava, mudraci su odlučili oduzeti tajnu sreće i uspjeha svima koji ih zlorabe. Ali kamo sakriti tu tajnu? Neki su predlagali da se zakopa duboko u zemlju, drugi da ju se odnese na najvišu planinu, treći pak da se potopi u dubinu oceana. Nisu se mogli dogovoriti, pa je starješina koji ih je sabrao predložio: sakrijmo tajnu u ljude same. Tamo takvi ljudi nikada neće naći ni sreće, ni uspjeha. Do dana današnjeg ljudi neprestano traže sreću. Malo je oni koji pronađu taj skriveni predio u njima samima.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1493. španjolski moreplovac talijanskog podrijetla Cristoforo Kolumbo isplovio iz luke Cadiz na drugo putovanje u Novi svijet, koji je otkrio 1492. godine. Godine 1513. španjolski istraživač Vasco Nuns de Balboa prešao panamski zemljovuz i postao prvi Europljanin koji je vidio Tihi ocean. Godine 1849. je umro austrijski kapelnik i skladatelj Johann Strauss stariji, otac popularnih bečkih skladatelja Johana Mlađeg, Jozefa i Eduarda, najzaslužniji za veliku rasprostranjenost bečkog lakog valcera početkom 19. stoljeća. Godine 1897. rođen američki pisac William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Godine 1932. španjolskoj pokrajini Kataloniji data autonomija. Godine 1940. u okupiranoj Norveškoj Njemci u Drugom svjetskom ratu ustoličili marionetsku vladu vođe norveških fašista Vidkuna Kvislinga, čije ime postalo sinonim izdajstva i suradnje sa nacističkim okupatorima diljem Europe. Kvisling je 1945. kao izdajnik osuđen na smrt i strijeljan. Godine 1943. Crvena vojska u Drugom svjetskom ratu oslobodila Smoljensk, jedno od posljednjih bitnih uporišta njemačkih nacističkih snaga na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza. Godine 1956. u uporabu pušten prvi transatlantski telefonski kabel postavljen između Obena u Škotskoj i Newfoundlanda u Kanadi. Godine 1963. vojska u Dominikanskoj republici oborila liberalnu vladu Juana Boša Gavinja, formiranu 7 mjeseci ranije. Godine 1970. umro njemački pisac Erich Maria Remark, koji je romanom Na zapadu ništa novo pokazao besmisao ljudske klaonice u Prvom svjetskom ratu. Godine 1972. premijer Kakui Tanaka doputovao u Peking kao prvi šef vlade Japana koji je stupio na tlo Kine nakon Drugog svjetskog rata. Godine 1973. američki svemirski brod Skylab 2 spustio se u Pacifik sa 3 člana posade koji su proveli 59 dana u orbiti oko Zemlje. Godine 1978. američki putnički zrakoplovo Boeing 727 iznad San Diego sudario se sa malim zrakoplovom i u nesreći je poginula 151 osoba, uključujući 14 osoba na zemlji. Godine 1992. Moskva i Washington odbacili jedan od posljednjih ostataka hladnog rata, dozvolivši slobodu putovanja ruskim i američkim novinarima i poslovnim ljudima koji rade u Rusiji, odnosno u SAD-u. Godine 1994. Švicarci na referendumu odobrili plan vlade o donošenju zakona protiv rasizma. Godine 2011. u Barceloni u Španjolskoj održana posljednja korida. Godine 2011. umrla Wangari Muta Maathai, kenijska aktivistkinja za zaštitu životne sredine, prva Afrikanka dobitnik Nobelove nagrade za mir.
2: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer 24. rujna ove godine u zgradi vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici sve općine, gradovi kao javne knjižnice i muzeji potpisali

prepoznavanju ovog problema, te se nadamo da će i buduća vlada imati sluha za nove ustanove. Naime, općina Usora namjerava uskoro pokrenuti izgradnju Usorskog kulturnog centra, koji će sadržavati i muzejsku djelatnost. Osim same izgradnje, u narednom razdoblju bit će osnovana i ustanova, kako bismo istodobno sa izgradnjom objekta gradili i ustanovu, te sustavno prikupljali i muzejsku građu. Nalazi koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih povjerenstava, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnoj razini spremnosti za sprovođenjem izbora uz korištenje novih tehnologija. Tim povodom iz koalicije pod lupom upozoravaju da je potrebno žurno naprijediti obuku izborne administracije kako bi implementiranje biometrijske identifikacije birača i skenjera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno. Također, kao problem naveli su činjenicu da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku neposredno se upoznati sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio jučer 24. rujna. Iako je jasno da se sa edukacijom izborne administracije krenulo jako kasno zbog brojnih opstrukcija u implementiranju novih tehnologija, isto je sada činjenica da imamo jednu vrstu institucionalne i sistematske sporosti u samim edukacijama koje se moraju bolje planirati i intenzivirati. A kiša koja je noćas počela padati donijela olakšanje i spašava park prirode Blidinje, gaseći veliki šumski požar na planini Štvrsnici koji je aktivan punih 13 dana. Kako su izvijestili iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona, kiša je počela padati oko 1 sat iza ponoći i još uvijek pada, zahvaljujući čemu će brojni pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi konačno moći odahnuti. Iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona navode kako su vatrogasne postrojbe u posljednjih 5 dana bile aktivne i neprestano uključene u gašenje ovog velikog požara na nepristupačnom terenu. Prethodno situacija i dalje bila neizvjesna zbog guste magle i dima na samom požarištu. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu mogli sa sigurnošću potvrditi je li vatra još uvijek aktivna prije nego što je potvrđeno da kiša rješava ovaj problem. Tijekom jučerašnjeg dana pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica gasili su požar na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine sve do kasnih večernjih sati. Gašenje je cijelo vrijeme dodatno otežavao pojačan vjetar i ekstremno nepristupačan teren, zbog čega je prijetnja od širenja vatre bila stalno prisutna. Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici Merkog uglja Zenica, sinoć su i treću noć za redom prenoćili u domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro, te ne namjeravaju prekinuti štrajk. Očekujemo da nam u tijeku dana resorni ministar Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić javi je li otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik od strane Svjetske banke. Izaslanstva te banke prema najavama danas bi trebalo doći u Zenicu te održati sastanak sa upravom na kojemu će se dogovoriti koliko je to novca potrebno za isplatu naše 4 plaće. Nadamo se dogovoru, rekao je Alić. Rasta cijena goriva u našoj zemlji već se preliva na cijene roba i usluga, a sugovornici upozoravaju da bi novi udar mogao posebice pogoditi prijevoznike i standard građana. Dok se u susjednim zemljama poseže za smanjenjem akciza, u našoj zemlji se sve glasnije traže konkretne mjere kako bi se zaustavio novi val poskupljenja. Za razliku od Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koje su srezale akcize na naftne derivate, u političkim krugovima u našoj zemlji se ovakva aktivnost gotovo i ne pominje, osim čini se u dnevno političke svrhe pišu to neovisne novine. Erina Lazić, ravnateljica sektora za trgovinu i usluge u Privrednoj komori Federacije BiH,
BiH, potvrdila je da su poskupljenja neminovna te da se već bilježe iz dana u dan. Naravno da će rast cijena goriva utjecati na rast cijena roba i usluga. Vidite da je svaki dan kada dolazite u trgovinu sve skuplje i skuplje.

0: skuplje. Jučer je bila jedna cijena, danas je već druga. Kruh je poskupio već prije desetak dana. Sve nas zajedno to zabrinjava, rekla je Lasićeva za Neovisne novine. Na kraju vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas pretežno oblačno vrijeme. Tijekom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačani sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 12 do 18, a na jugu zemlje do 22 stupnja. Bile su to vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Usorski rad.

0: daleko, da te ne vidim i da ne osjetim da za tebe ima još netko meni nepoznat.
1: Volim slušat nju, naftalinu.
2: Ako volite Evergreene, nikako ne propustite
1: naftalinu.
2: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
1: Naftalinu.
2: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

I danas smo zajedno u emisiji u kojoj nas i ovog puta čekaju stare pjesme, domaći prepjevi i poneka priča koju možda niste znali. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

svog albuma Dežiju, Lade Leskovara prepjev je pjesme Crying in the Rain, koju je napisao pomalo neobičan ad hoc sklepan autorski tandem. Naime, dvojica tadašnjih autorskih parova iz izdavačke kuće Aldon Music jednog su dana iz Afrikancije napravila malu rošadu. Carole King zamijenila je muža Jerrya Goffina s tadašnjim partnerom Jacka Kellera, Howardom Greenfieldom, i tako je nastala njihova jedina zajednička pjesma koju su 62. originalno snimili

iza pjesme Slepi amor, koju je 58. otpjevala Majda Sepe, krije se zgodna priča. Njeni autori Neil Sedaka i Howard Greenfield donijeli su Connie Francis hrpu svojih ozbiljnih balada, ali njoj se nijedna nije svidjela. A onda je Sedaka pomalo nevoljko odsvirao Stupid Cupid. E, ovo je moj sljedeći hit, uzviknula je oduševljeno Connie. Tako je i bilo.

još ti. Bio je ovo Slavko Lalić u prepjevu pjesme Kismi, Hani, Hani, Kismi, koju je u originalu 58. snimila Shirley Bassey. Ako ste se nekad zapitali tko se to javlja s onim karakterističnim dubokim maha, da, pokušali su i muški prateći vokali, ali na kraju je taj dio usnimio Shirley-in glazbeni direktor. Slušamo dakle Kenny'a Claytona i naravno Shirley.

Kad se čovjek zaljubi, a ne zna jezik svoje drage, udvaranje može postati prilično nezgodna stvar. Kako je to uspjevalo Ivi Robiću s natucanjem engleskog, čuli smo upravo u pjesmi I Sing Amore, koju je u originalu 59. snimio jednako elokventni Talijan Nicola Arigliano.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

U subotu 26. rujna od 16. sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11. sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer 24. rujna ove godine u zgradi vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici sve općine i gradovi kao javne knjižnice i muzeji potpisali su novi ugovor sa Ministarstvom za obrazovanje, znanost, kulturu i sport o financiranju javnih ustanova. Ispred općine Usora ugovor je potpisao općinski načelnik Zvonimir Anđelić. Ovim ugovorom poboljšava se status knjižnice, a time i materijalni status uposlenih u knjižnici. Zeničko-Dobojski kanton i općina Usora u buduće će znatno više izdvajati za financiranje naše javne ustanove Opća knjižnica. Zahvaljujemo vladi Zeničko-Dobojskog kantona na prepoznavanju ovog problema, te se nadamo da će i buduće vlada imati sluha za nove ustanove. Naime, općina Usora namjerava uskoro pokrenuti izgradnju Usorskog kulturnog centra, koji će sadržavati i muzejsku djelatnost. Osim same izgradnje, u narednom razdoblju bit će osnovana i ustanova, kako bismo istodobno sa izgradnjom objekta gradili i ustanovu, te sustavno prikupljali i muzejsku građu. Nalazi koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih povjerenstava, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnoj razini spremnosti za sprovođenjem izbora uz korištenje novih tehnologija. Tim povodom iz koalicije pod lupom upozoravaju da je potrebno žurno unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementiranje biometrijske identifikacije birača i skenjera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno. Također, kao problem naveli su činjenicu da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku neposredno se upoznati sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio jučer 24. rujna. Iako je jasno da se sa edukacijom izborne administracije krenulo jako kasno zbog brojnih opstrukcija u implementiranju novih tehnologija, isto je sada činjenica da imamo jednu vrstu institucionalne i sistematske sporosti u samim edukacijama koje se moraju bolje planirati.

trenirati i intenzivirati. A kiša koja je noćas počela padati donijela olakšanje i spašava park prirode Blidinje, gaseći veliki šumski požar na planini Čvrsnici koji je aktivan punih 13 dana. Kako su izvijestili iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona, kiša je počela padati oko 1 sat iza ponoći i još uvijek pada, zahvaljujući čemu će brojni pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi konačno moći odahnuti. Iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona navode kako su vatrogasne postrojbe u posljednjih 5 dana bile aktivne i neprestano uključene u gašenje ovog velikog požara na nepristupačnom terenu. Prethodno situacija i dalje bila neizvjesna zbog guste magle i dima na samom požarištu. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu mogli sa sigurnošću potvrditi je li vatra još uvijek aktivna prije nego što je potvrđeno da kiša rješava ovaj problem. Tijekom jučerašnjeg dana pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica gasili su požar na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine sve do kasnih večernjih sati. Gašenje je cijelo vrijeme dodatno otežavao pojačan vjetar i ekstremno nepristupačan teren, zbog čega je prijetnja od širenja vatre bila stalno prisutna. Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici Merkougulja Zenica, sinoć su i treću noć za redom prenoćili u domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro, te ne namjeravaju prekinuti štrajk. Očekujemo da nam u tijeku dana resorni ministar Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić javi je li otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik od strane Svjetske banke. Izaslanstva te banke prema najavama danas bi trebala doći u Zenicu te održati sastanak sa upravom na kojemu će se dogovoriti koliko je to novca potrebno za isplatu naše 4 plaće. Nadamo se dogovoru, rekao je Alić. Rast cijena goriva u našoj zemlji već se preliva na cijene roba i usluga, a sugovornici upozoravaju da bi novi udar mogao posebice pogoditi prijevoznike i standard građana. Dok se u susjednim zemljama poseže za smanjenjem akciza, u našoj zemlji se sve glasnije traže konkretne mjere kako bi se zaustavio novi val poskupljenja. Za razliku od Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koje su srezale akcize na naftne derivate, u političkim krugovima u našoj zemlji se ovakva aktivnost gotovo i ne pominje, osim čini se u dnevno političke svrhe pišu to neovisne novine. Erina Lazić, ravnateljica sektora za trgovinu i usluge u Privrednoj komori Federacije BiH, potvrdila je da su poskupljenja neminovna te da se već bilježe iz dana u dan. Naravno da će rast cijena goriva utjecati na rast cijena roba i usluga. Vidite da je svaki dan kada dolazite u trgovinu sve skuplje i skuplje. Jučer je bila jedna cijena, danas je već druga. Kruh je poskupio već prije 10 dana. Sve nas zajedno to zabrinjava, rekla je Lasićeva za neovisne novine. Na kraju vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas pretežno oblačno vrijeme. Tijekom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačani sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 12 do 18, a na jugu zemlje do 22 stupnja. Bile su to vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Too Loud Video Production.

0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Na valovima ste Radio Usore.

0: DJ Miletić.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Svako ko od nas je poželao mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjačiji bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.